0: سر نائک کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس میں 37 صنعتوں کے ساتھ 7,534.85 کروڑ روپے کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے اور اس سے تقریباً 7,500 روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ ضلع کلکٹر آشیمہ متل نے فوری طور پر جالنا ضلع کے تمام سرکاری اسپتالوں اور طبی اداروں کا فائر اور الیکٹریکل آڈٹ کرانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز اس حوالے سے منعقدہ اجلاس میں واضح کیا کہ فائر سیفٹی اور الیکٹریکل سیفٹی کے حوالے سے کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنیہ شلوک اہلیا دیوی ہولکر کسان قرض معافی اسکیم کے تحت دھاراشیو ضلع میں 21,793 کسانوں کے قرض کھاتوں میں 183,85,89,956 روپیے جمع کرائے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے اس اسکیم کے لیے پہلے شائع شدہ فہرست میں باقی کسانوں سے فوری طور پر آدھار تصدیق مکمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ کرکٹ، سری لنکا کے خلاف جاری ٹیسٹ سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ پر ہندوستان کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز میچ کے تیسرے دن جب بارش کے باعث کھیل روکا گیا تو میزبان سری لنکا نے اپنی پہلی اننگز میں 8 وکٹوں پر 265 رنز بنائے تھے۔ بھارت کی جانب سے پرسدھ کرشنا اور مانو ستار نے 3-3 جبکہ محمد سراج اور رویندر جڈیجا نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ میزبان ٹیم اپنی پہلی اننگ میں اب بھی 238 رنز سے پیچھے ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں میں کوکن اور مراٹھواڑہ کے بیشتر مقامات، ودربھ کے کئی مقامات اور وسطی مہاراشٹر کے چند ایک مقامات پر بارش کے امکان کا اظہار کیا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں، ایک بار پھر منصوبوں کو تیز رفتار سے مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ معیار پر سمجھوتا نہ کرنے کی وزیر اعظم کی ہدایت، ڈیوٹی فری بنیادوں پر درآمد شدہ خام چینی کی پروسیسنگ اور فروخت کی مدت میں تبدیلی، یوم رحمت للعالمین آج منایا جا رہا ہے، اور سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ پر ہندوستان کی گرفت مضبوط۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: मध्यम लहरी 229 नो मीटर अर्थात 1305 किलो हर्ट्स वर, तसंच एफ एम बँड 102 मेगाहर्ट्स वर आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे। श्रोते हो, सकाळचे 9:11 झाले आहेत। लख लख चंदेरी हा हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम प्रसारित करीत आहोत। तत्पूर्वी
2: ताई,
3: हां
2: हे बघ,
3: हॅपी बर्थडे टू यू।
2: दाखव, हा माझा फेवरेट कलर।
3: नेहमी शॉपिंग,
2: आय नो आई, पण खर्च करण्याचं हेच वय आहे, राईट?
4: सेव्हिंगचं ही हेच वय आहे।
2: आय नो बाबा, सेव्ह करा, योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करा, रकमेवर व्याज मिळेल, जे पुन्हा गुंतवल्यावर व्याज मिळत राहील।
3: आय नो ना।
2: आरबीआय सांगते,
5: करा योग्य सुरुवात, बना फायनान्शियली स्मार्ट।
1: श्रोते हो, लखलख चंदेरी या कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूयात अस्तित्व या चित्रपटासाठी कविता कृष्णमूर्ती यांनी गायलेलं हे गीत।

0: بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ سلام پیش کر رہے تھے عثمان خان اور ہمنوا۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز پر ہمارے نشریات جاری ہیں۔ اب پیش ہے پروگرام آج سویرے،
1: اور اب سمے ہے اتہاس کے پنوں کو پلٹنے کا اور ان گھٹناؤں پر نظر ڈالنے کا جو آج کے دن کا اتہاس بن گئی۔ 1914 کی

اپنے داخلی سلامتی کے چیلنج والے ان تینوں محاذ پر موجود سنگین مسائل پر قابو پا لیا ہے، اور اس کامیابی کا پورا سہرا ریاستی پولیس فورسز، مرکزی ایجنسیوں اور مرکزی مسلح پولیس فورسز کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ این ایس ایس سی فورم کو چاہیے کہ وہ آئندہ 15 سے 20 سال کے رجحانات کا تجزیہ کرے، ممکنہ طور پر سامنے آنے والے مسائل کی نشاندہی کرے اور ان سے پہلے ہی نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کرے۔ جناب شاہ نے مزید کہا کہ 3 نئے فوجداری قوانین اگلے 1 سال کے اندر 100% نافذ کر دیے جائیں گے۔ ان قوانین کا مقصد فوجداری مقدمات میں 3 سال کے اندر سپریم کورٹ کی سطح تک نمٹانے اور سزا کی شرح میں 25% اضافہ کرنا ہے۔ دلی حکومت آج دلی لکشمی یوجنا کے تحت 4,000 اہل خاتون مستفیدین کو منظوری نامے سپرد کرے گی۔ اس اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر ماہ 2,500 روپے مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ دلی حکومت نے بتایا ہے کہ اب تک 9,13,000 سے زیادہ خواتین اس اسکیم کے لیے اپنا رجسٹریشن کرا چکی ہیں، جبکہ 6,52,000 سے زیادہ درخواستیں جمع کی جا چکی ہیں۔ حکومت کے مطابق مالی امداد اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے خاتون مستفیدین کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے جنوبی ریاست کیرلا کے نئے نام کیرلم کو باضابطہ طور پر نوٹیفائی کیا ہے، جس کا اطلاق کل یعنی 25 اگست سے ہوا۔ 11 اگست کو لوک سبھا میں اور اس سے اگلے دن راجیہ سبھا میں کیرلا کا نام تبدیل کرنے سے متعلق بل منظور کیا گیا تھا۔ اس مہینے کے شروع میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کیرلا کا نام تبدیل کر کے کیرلم کرنے سے متعلق بل کو منظوری دے دی تھی۔ دنیا بھر میں کیرلا کے لوگ آج تروونم منا رہے ہیں۔ تروونم کا آغاز اونا پوکلم سے ہوا۔ یہ تہوار کیرلم کے لوگ مذہب اور ذات سے قطع نظر مناتے ہیں۔ سبری مالا، ارنمالا اور گرو ایور سمیت مندروں میں خصوصی پوجا کی جا رہی ہیں۔ دوپہر بعد کیرلم میں ہزاروں ثقافتی پروگرام اور روایتی کھیلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے بھارت چین سرحدی علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، تاکہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں مسلسل اضافہ اور پیش رفت جاری رہ سکے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ بھارت چین سرحدی مسئلے پر خصوصی نمائندوں کے مذاکرات کے 25ویں دور کی مشترکہ صدارت کی۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق دونوں خصوصی نمائندوں نے بھارت چین سرحدی مسئلے پر کھل کر تفصیلی تبادلے خیال کیا۔ دونوں نے اپنے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کی تلاش کے لیے مذاکرات اور کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کینیڈا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 20 ارب ڈالر مالیت کی امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف عائد کیے ہیں۔ ان مصنوعات میں اسٹیل، ڈیری، برقی آلات اور زراعت سے متعلق ساز و سامان شامل ہے۔ نئی ٹیرف صنعتی سامان کے علاوہ روزمرہ کی اشیاء جیسے سی فوڈ، پنیر، کپڑے، کاسمیٹکس پر بھی لاگو ہوں گے۔ کینیڈا کے یہ نئے ٹیرف 8 ستمبر سے نافذ العمل ہوں گے، جبکہ امریکی ٹیرف ہفتے کے روز سے ہی لاگو ہو چکے ہیں۔ آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت پاک کے جلسوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر میلاد کے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عید میلاد النبی کے موقع پر شہریوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے امید ظاہر کی کہ یہ دن دنیا بھر میں اتحاد اور خوشی کو فروغ دے گا۔ وزیر اعظم نے تمنا کی کہ رحم دلی، مہربانی اور معاشرے کی بھلائی کا جذبہ ہمیشہ ہم وطنوں کی رہنمائی کرتا رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اونم کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ رنگا رنگ فیسٹیول دنیا بھر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ فیسٹیول خوشی، اتحاد اور خوشحالی کے جذبے کو مزید فروغ دے گا۔ بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگنانندا نے جرمنی کے